0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Stakki pisiä säätäänik äsämu piarasarit. Mä en kut pisiä asin näävät kahat tekijälit. Tämä säätorno nii for kroni imelu niit äämä maskot workwear. Kami päät äsarsiusit äkii 495 kroner. Stark. Tämä täytytä pitäänot päämit. Sulli sisäppuut.
0: Дэрсаар чуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пидеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит дэрсаар чунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
1: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i malone til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lytte et, at der vil rette til at nå dig. Nu er det sådan at du ikke, hvis I skal rejse op Nanoq Media TV apotigalu adigu tassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katersornerput nunorsuormiit tamanerusut isiinnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
2: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.